0: هاي نمينك قوي
1: جاميني قوي
0: يوم بالي برا باند برا
1: بالي إيشانو باملي ره
0: هاي دوبا خانير برا خانير دري با سيناي مني
1: خانير دري
0: هاي دوبا نعني كو هاي سينغ سينغ كمو
2: كم زبوني
0: نسا كيالي
2: هم
0: نوبي خانير برا خانير دري با
2: خانير دري شدلي بيسني
0: Hey, nak kau ni kamera kau ni? Hey, hey, kamu ni?
1: Mau main phone tak?
0: Nui bu, nasa kan nungsi dera. Nasa nungsi dera, ayu ni?
1: Nungsi.
0: Nasa ni ima ima tiada mui dera. Aduh, pahu kan thabeng am daba. Tam dasa lagi, hai dera nak kau isagi lecet cale ni? Ha, hey, kanahui, ayu?
1: Mana?
0: Sumra.
2: Kau.
3: Mana hana horo basu? Nasana ya dunia mobile itu payri ba, waris hari bina tro.
0: Saya, awak tu tu mila bikus saya. Sumane mobile phone dan nupi nungsi ni basi an bunupi kya sura? Hey, kumane?
2: Mari sura.
1: Aidi, mangunda si an ge lagi kan dunia una bina tu. Mana nam dunia paban?
3: Kari, aduh bu ibu ya bu waro. Si TV, nasin tu tinun he.
1: Si TV gadi hai bikanu.
4: Maya awak tu tu mila bikus. Maya angkut mila biru ko. Mari le ne bunat terbati dengan biru. Nupasi nupi mahan bagi lainnya mahik cale. Madi serak pijat tane.
3: Aduh oi bayar oi. Serak pira badi nupi supi kata bani. Mana lagi ipur oi babu thama pura ke mahan bani.
4: Yare. Maya angkut biru. Pami sinju oi yare. Se Maya angkut sambal wangga sumpah kat lagi sih.
1: Ibu nupasi. Ibu ngapi. Asyik umbas saja nasi. Ibu mana saja lah. Ayo wasak sih.
0: Hey, lupa. Nang si miam nak cipta kari fatah bumi hai dua ni. Saat ini hanya fatah belum cipta. Hauzik ti sah sulit re. Matung jauh sih umur sahaja cila ba. Hey, natwai logo ni kamera. Ayo koi nang bukusin senani kamera. Hey, matung itu kira. Ayo, matung itu kira. Ayo,
2: tuh jero.
0: Hari, nasi di, nak kuda.